0: nyina nyina aniwo
1: neti
0: aniema sasu ni faso aniema su ni faso ni anidaso eno ana urade asa fasiesie asa miasie nyansafo aniwo tia no fie aniema sa wodi ya wonja yeda

0: Yabeko na ya kwa kwedi nkomo no aye wo bass ni mu.
1: Kati ya na dem bio.
0: Asam na da ho no enie. Ebreba mu ebe bia homa no mo bia nso atimi edi nkomo ni bi. Nkomo de ba kofu oni. Wote se yesi obi aka obi ho asem a bisanse woni hwan ne ka me ho asem. Say ya nipa mienu dia omumienu ne